0: sabrema yesu yebeyi wa ya mpara ayi ni aside nyina ayi nyakopon adia difo memochi
1: adia na
0: na kwa basoso
1: majoso
0: mpo mochi sayi
1: ajana don mse oba adia ne die ba bedru sey dia na atom na dum yebi
0: ene eye brada
1: nokre
0: bubu nyakopon hu yemobo
1: nokre
0: ena wakaye brada bia so wo asante bante muha
1: epena da bia da mebekumase
0: so nyame kaye nkoa no sada ne cheye ne a oni domhia
1: omaye nkwa na se oma de pabi cheye nkoa de a ebena de biada e hukuma se ti ubibia watemi nka bana dade ye onya temi nka se dia na se mi wukrom aba fie na empani si fie ne fie na ene bana de imetena se ya adwuma wo empani mfie ho kwada so SD hospital ne chi sabe mpani ka asem se obi anwa na ho boaso na kwankroda
0: se tire no
1: aye dan ube hie bibi wo kwanso na aye se ye pa aye behunu nti ne yankyekyere ne boa wo baabi ebi asem nti o
0: dudia dia
1: eduru baabi a sebe obi kan ne tim se wo nkɔ baabi abiem ye nti ne se me kwa me baabiem ye nka ne kurum wo ka ne kurum anye yie
0: kurum frim
1: frim ati sɛ dia sɛ bi ewu aba fie na aka konton kro ba ko no ogyina ba bi no osu no kasa aka me nko a wona wu su no nim sade ba kye wana sade nkye
0: wo nsu frim kurum
1: sɛ ne tie
0: ana bi suna wati esim no
1: sa
0: e di sɛ moni wo no frim
1: ndi nsu nkasa aka me nko a disɛ bi mpani sɛ ukɔto sa aboa bi su nua so aka kye ne sɛ he aboa sɔre ye nyina ayɛ so na nka nkyere ne sɛ wo sɔre wo so on sore no so fise wan hwe yi a
0: firi no so wa
1: o firi no so wa woni bi sa won so ye foforo wa de ba dey
0: be kinga bu
1: e ba pa so e sa bi di woni mji amai ni mse sa be mi di amaye difo a e mi wura wura mu ti habamba na mde be ye adwuma na so fo sa fo na ma pie ma firi ngure ma ba fie
0: uri fo pa fo se oduma kuma nyako po wache wache dia eye haban ene nubra tehini a wodi ye twa no the susum aspect of so to say because no obesi agro any form
1: susum de enye onipa de a ekuto ba de na woni msesabe ye ya difo ma akoma akudusi woni ye se wona etnase fre susum ma susum tnase ye susum juma wa ji aman ye nyimi mfirim so what did you mean to say? Into what some day young can be brave?
0: Here, here, and say, afraid Jumano, a different Juman, so for Jumano. I will be different from near Jumano, Cain, any
1: Debbie.
0: She said, to me be a bochidom.
1: To me, near ready to me,
0: yet ready to me.
1: To me, be and were better about chidom chair, but in Yanko to me.
0: Here, no.
1: Nti Yesu Kristo
0: e wose se tumi bi.
1: Ahe.
0: E tumi no so be Yankopon tumi a.
1: Sanity e
0: betuma bo uchidom.
1: Ende betuma bo uchidom.
0: Na di akwa wieye.
1: Na ade e wom ne se. Onu se yen no de. Ba bia ye firi na ye ba no. E ho duru. So what did you mean to say?
0: Ba bia wo firi a wo ba.
1: Ba bia ye ye firi na ye ba ne ho e duru. Ana se na meka no ntia se.
0: Etio ni duru ne se.
1: Ye mpanimfo na tete ye. Mpanimfo atete ye no yamfa wu anwiye so keke omo kye ya kyede sa kyede na no na wode kwakwa ye adwuma ntu obebia oba me nche bia se meta ka sa asem wo ise se me yatena se bnada me bia sunsun dan
0: ebrada bia
1: ebnada bia me tena se a na sa sunsun dan mu na ho na ye ya bisa ntu obi wa yade bi dan so wode ananti ba bi bebrebe yi wate ji aman ka wose me ko papa yi ho wo ko ni nche ne de wo ko akopa nyina ne se me ko pa de na hyaseye na ma pena de a me de be ka de na ma de na ye den afri ho de se ne pa ni nya ba be duru a enye ho na afi ye ko kan haban abom de ye adwuma ye bisa ba bi ade ne tire ene ba bi ade ne firi ye den e ba ye ti enye mu ba bi ade ne tire ne ba bi ade ne firi ba ye ansa ne ya pene pomade ye
0: esibre
1: e se dwe bi wo na sesa bi mpanisi enyawo na sebe wo wani a na wo kokɔ twa dua no so ye den a ebesa ye den afifi edi etu ase ye etu obi di yare bia nante na bi obeduru bia wa asema ye kakyere no ye wuna de ne tin ne nkon obedu gi amama ni mpɛ ye duru wa susum dem fri susum bɔfo mani same oba kyerɛ ba bia de ne wo nyina etu ya na obi wa wase mi pɛse mi hunu nipa wo ye me sa nipa wo ha me nipa wo to yade ne to me so oba kyerɛ wo oba kyerɛ ba bia de ne fri ba ye edi sɛ ye wa wo mfun so oba kyerɛ wo sɛ mfum ye na wo fum ye ana ma asade ne ye den e ba ye
0: susum dan no e ye bra ube bie dan ne sunsun mitima obi ni baba o nchen e bie sunsun dan me wura sunsun dan e de na me experience tumi bi na me be kasa ana de yin
1: amen kire wade wo
0: e kasa muta kasa wo bie na e bie sunsun dan
1: amen kire wade bi wo ha sei
0: mhm
1: unu se wiase oni pa bie ni wiase ya sebe oni mo bi ahinta sam da oba na Kristo ehia na onsuo na na obisa ne se ma minsuo ni binum no
0: Samaria ni ba
1: Samaria ni ba oba ni bisa ne se mo mo kura ne ye ne mo nka eti ye da kwa na wo kwa wutimi ba ha ba be bisa minsuo Kristo se oni nyankopo akyede ne de wo bisa wonsuo na nka wo boma na nkwansuo boma na nsuo no wo ma wo de yen
0: nkwansuo
1: nkwansuo oba ni reason ti a waka kire ne se open suo ni binu yesu ka kire ne se enkon suo na wode be man no oba ne ma saa bi ponim e ma tun suo biem na se ne bere to aye den
0: etwa
1: etwa ani ma min suo ni bi na menom na me fa bi nkofie
0: ma ma ha me tun
1: na ma ha me tun suo bi se ba kwa me ba no kwa me kwa me ye den
0: bebre
1: bebre ansa na Kristo ka kire se ko fa okunu bra
0: ti Kristo ka hum hum sebe no
1: Kristo e ka hum hum sebe ya den
0: se
1: sabre ne hum hum na ya den esi ni so aye ya twuma eti sabre na nsa no wo sha asia da ne ho dia ya den atere no
0: oba no so ti hunem
1: oba no wo hunem ti wo se ko fa kunu bra wo se ni kunu wo se ya no kure oni bi ampa e se bi wo fri na chi a wo ba ya kura na wo nya wo kunu wo se wo ye hwan ya ye ta no mka asa nke yan kosore wo ba bi na wo dia ha ya ana wo kama sam kire mi ani ya mesa wo ye bizaya na ti samaria fo mmra ma ma ye dey mra ma hwe eti ansa no obi nya na dwene se wo pu akwa ko hwe obi na de wo hunu ntia ana me boa eti obi aba manim wo ba ye ne sabia mu sabia ku sabia nya do nya me ne wo ne ba ye wo nya me busuani wo nya me nua menim wo makura bia me bisa wo se hin na firi ba ye oha wo di ba ye ye san ɛdeɛ na ɛyɛ woɔ ɛde mfie sɛn akora bi a bɛbisa wo saa deɛ no o tie so ɔbisafo tie asɛm na meɛka ne
0: yie
1: na wobɛwura adan mu wɔ wowura adan mu hɔ no meme na meyɛ dɛn mete hɔ wowura adan mu hɔ noa wodin ne mahyɛ ase abɔ wodin akyerɛ wo yɛfrɛ wo nnipa asɛmasi wɔhaw se wɔhaw se na ade baayɛ asɛm se asɛm se na ɛtare wɔhaw no akyi ɔhaw no a wode baayɛ no firi ha firi ana ɛba
0: anu yesu ni
1: anu ye nie aye ya su ndwe ba den ebeba ogidi se sasem wei eye mia na me kana tumi bi na wo ho a wo ka kire
0: ye tumi bi
1: yes edu ti se me ka kire wo se ma bie sunsum den tumi ni wo no wo te wadada etu wu mura den mu ho no wo de wasem aye den ama me wo ho dada tu wo betena se no na de wo pa se wo hunu no wo hunu emre bi papa bi ne ni nua baba ho no mo papa wu papa no wu ye no mso mo nti wu na se ompa so mo bisa
0: ndie
1: ku wo papa na se bibi nso wa akira omo pese omo ye den
0: eye
1: omo hunu apo safo ye fra papa na dia ne ma ne bai papa ne asem bia wo ho bia no o ka kire ma me ka kire wo mu oba na wo dimu no wo bu kotujo manim no tinisuo bia papa no kure ba be wu o ka kire omo se mi wu a ahasei mo ma mabusua mfa me nkwa ahasei na munsie me ahasei na munya mayie ne nyina papa ne bekan e ma me ka kire wo mo sa mo papa si sei mo papa si sei mo papa si sei mo papa si sei ba ma na wotim no botoe wo de nsa gu ne bo oba ne bu kotodwe eya dan esui wo de mo ho e so wonu sa sam na me ka no
0: ɛnyɛ
1: me na meka papa ne na ɛyɛ dɛn ɛka bi sɛ papa ne di ka ka saa asɛm no nyinaa yɛ dɛn akyerɛ wɔ mo ansa na wɔwuo sofatini ni
0: kyerɛ no yɛ bia sunsum da ne ho adi
1: sana teɛ ɛhɔ na ɔta no ɛwɔ sunsum da mu hɔ no ɛhɔ na me ɔta ɛwɔ ɛti ɛhɔ na me tena yɛ adwuma
0: okay
1: the moment a me tena wɔ na sɛ bia wo de baayɛ biara wasam ne te sɛ dɛn wogura hɔ a ne nyina mɛka deɛ akyerɛ wo ɛnyɛ wo na bɛka deɛ w'anim gye ama bi anim yɛbia afidie wei de tom obi a waba me nkyɛn da bia nim sɛ a papa ne wɔ wo nkɔma nokora bi mabisa wo sɛ wofiri he wote he ɛdeɛ ne de woba ha ɛyɛ ɛda na aba ha meba ha akyɛ sɛ masɔfoɔ mfa mɛhyɛ wo nkɔm meme hɔ menyɛ bi ɛno nti na afidie wei so memie saa nneɛma nneɛma no menyɛ saa nkorankora nneɛma no sɛ mabie lie obi mfrɛ me nhyɛ nkɔm mesɛ mebie lie sɛ mehyɛ nkɔm a mɛma bie nhyira lie no nyɛ memefon lie obi a bɛfiri bia nso mɛka no asɛm de akyerɛ no ɛbisɛ memeyɛ saa nneɛma nneɛma wei na mesua
0: ti biye me biye twem
1: sa meme ye asa ne amane ma we no ye biye me ni na mi sa de wodi ka biye me ni no ye o soja
0: soja ni de
1: ah de wodi ka biye me ni kire me haban a ye de soja ni me ye ni biye hu na de ti asam no ye o soja man
0: no ye so we difo
1: no ye difo wo ye soja man ya no ye difo wo ye sofo wo ye hwe me ka no kra na de a kire wo Satan kwa na mi wabebe 18 years as a 20 years. Wachiram ya habani chiram ni yama ya mfambumu kambumu. Nyati ya na naju 1 o'clock. Efri wani meni biye.

0: Fifi abobu jano pe wa ye nshira.
1: Sami kai, ekwa ye wumi tumu. Ene kwa kwa swa, utimye.
0: Ante mansa uwe fijase, nyakupo nsha one nyamito.
1: Utimye.
0: Asunje, bedide, nshira, ayeyi, aseda. Nyakupo nsha mwenye nano pe nshira.
1: Nidye, nami yebonde ayafu.
0: Se ye kai bebi ani yefri. Any preference so I do radio drama.
1: Any preference one.
0: Uni miyantu nyumni bi wate yantu bi anopeisa. Mura oni edini ye.
1: Fada wasa ni Jesus.

0: This advert is FDA approved.
1: Ah, mitini mo na nyina ya me ya. Me hwi na sie yi. Awo kura san so de me.
2: Ah, we dia kafra. Na so ya die die mnimano edru. Wo nya procode.
1: Oh, enene nansa ena me ko drugstore ekoto procode. Na so still na, me three da so payment. Procode un kura eni.
2: Ma me hwe. Baby, e ye fake. Pesin ya ko drugstore ho. Me patcho ye to procode. Debi, enye we.
3: Oji, na we so ye adwuma pepepe se procode na. Na ne bom so edefo.
2: Na mentia se sa manfo ba se won pepro koda moyi fake e de ma won ente san so a moyi fofro tere won se e ye adwuma de sese ne prokodi ye adwuma na nanso da bi e kure tumi bo ama won hoto won tam de eno ani prokoda koja kefo na ye se nya koja prokoda enya de ye beje
1: ah enti we no original prokodi no koja ke no no
2: se ye tipa ye pepu ohuma sisi ana se ohon ne dodo wa e dure betumi abo ama won hoto won tam de ni prokoda ko jaka fo na aye
4: prokod aye kebo kesh prokod
2: sankratwe fdi ajia tu mu se eye.

ana se opese of free one ma no afre 0561 0886666 0561 0886666 na no makasa enua eno afre yan kwa sisi fo aso ebi apese otu kwa ya Ghana ha ye nyina enim sa country die enua na ye nyina ye kwa ni abana na ye ko ne hum ka na edo be kodi waba no na ya na ye asem no kofa ka fu bia akwa na akwa kuku na afi woni ebuchia akonya ohaw na umawu wo wo jaoma na nkura na dani nyanka nwisia na afi wusu ni awrehuo ana ehye nkura no ema na afi ebusia no na ebetete faka papa scc edobe kodo waba uko kumasi enkrai enkrai kumasi kumasi takrade takrade kumasi kumasi tamale ni nyina ehe o masuye na de edani se woni ema wodi ko nyina no yedugu kanu a yenye utaku anase sempoa yenje ohwe yenje bibia yenje bibia osika ni nyina no eguwa obotum nya kasa hudu ni bu ema edo kwa ni ene wuko ana o mame mame mai sei na afi wa ukase mame na nia maketwa wi a osi ni efa soa na wa kansa fundi a chiro stc yes omo kumasi asafo labor run about no ye tuta filling station echi ana omo fan club for mu tukwan na wotwe wi ye mu ko ye mu ko programs mu fa ka papa na mfa mu ko mfa mu mra obetu afre stc for no aye o reservation e di ato ho no mu 0244-412-016 na no makasa Sonic Beverages for na akwa kofa eye ensa e friend say ensa we dey maka me simpe bia no mo fa bi mbrɛ me omo de ensa me ensa bia bedwa so Sonic Whiskey Cola Sonic Lemon Ram na dey twa twa no kra me dey me si di ni kra enti e friend Sonic Majito Sonic Majito na no de jajajaja mo keka eye adwuma kama kama kama ka poa pa mema ma ma ompamu agudi eye kama sasa nyina udwa so Sonic Lemon Ram Sonic Whiskey Cola ana afi Sonic Majito the original papa pa ye de aba upe bi ata du adwa man so ana ba fra 0550-006667 0550-006667 na no wonu atwetwe ehun enkomo ye bedi nkomo me ne abanti ekitu obi me ba ye de me ya me ba we ye me ba we ye me ya me ba we tan me ka we ye me ya me ye mba pa ne de me ya me nya me ye mba e wa hasi na akoda ya ya ade asun kubi e wo wiase e wo Ghana hasi amamfu nya hu ye na Ghana ha ade papa bi e ba yi hu ye papa apostle kojusafo ohyase aketu e bi wiase sisi ne ka e bi na me amenua ke edu gas and oven e yusu ke edu gas and oven o yusu kantanka ne eye hilux kasi ni bi do ene bi do yusu kokosa aka reference pick up no kasi tintin reference ke edu dien tundra o yusu kantanka tundra kasi pa kasiye pa kantanka tundra sa no meka no ye frɛ ne kantanka tundra kasiye pa kantanka kasiye ti se tundra ni bi no enu bi na ke yedu yisu na ka kama ye ye no Ghana heya bibia ye Ghana heya ya su Ghana ye hu ye aje se ni pɛ de firimu ye se ah papa ye se na bibi wo ni mu akora ketu obi e develop niam bi e wo ni mu ko school na enimre ye de ba ba kiremo so ko ye Facebook wo no ho no ma obo se akora ne nam so no wa ye poma e de ama sebi e ma menom ye papa no ye nua no ma ni frafo se ni frane ni kura poma no a okɔ no wo ye akɔtɔ amre mu na poma no e kire ne se ba bia wo kɔ ne nye ba bia wo kɔ ne ye ho amna wo ho amna wo ho wo kɔpema de wo kɔpema de da bi ba bia wo kɔ ne nsuo da wani mi nsuo da wani Idris wono na e ba ba pp chiro se da bi ba bi akọ nnye e kọka ho na e chiro se ka nnye akọrakito o ko yu Facebook Israel 104.5 akọrakito o ni jina ho no woni pfd no ya se de maye ya Abraham na page akọsoro page ya se de o pia de bu de pia ne se ya akọsoro he aha na emni wa no emra so okay eye de ni bi din komo nyumre ofa